Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoez gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

Aurreko astean, esklabotzaren bideak izena duen kontzertua Euskal Herrian ikusentzuteko parada izan genuen. Jordi Zabal, Kataluniako musikari veteranoa da, proiektua sinatzen duen artista. Musika ederrak eta historia lotxagarriak dira nagusi, bi ordu inguru irauten duen ikuskizunean. Han egin zuten topo, aipatutako Jordi Zabal, zuzentzen eta biola de gamba jotzen, David Sagastume kontratenore gaztistarra kide duen La Capella Reial de Catalunya, Tenbenbe Ensemble Continuo, Esperion Ogita Bat, Jordi Zabalen oiko musikariak, eta Iru M.A., Drizel Malumi, Balakez Isoko, eta Rajerik osatzen duten Irukoa. Hauen kora, Uda eta Baliga Amalgatzea, Kasemari Diabateren ahotsarekin batera, izan ditugu protagonista gaurko saioaren ateak iriki dizkigun Sinanon Saran kompozizioan. Guk aurrera egiteko, Iru M.A.k argitaratu berri duen Anaruz diskoarekin egingo dugu. Hau, Hanatra

taldearen Anarus disko berria entzungai, errota berriko hasiera honetan. Marokoko Uda, Drizel Malumi, Maliko Kora, Balakesisoko, eta Madagaskarreko Baliga, Rajeri. Tema honen izena,

Hortxe izan duzue 3MA taldea. Jarrai dezagun kalitatezko beste hiruko batekin. Taos deituriko disko berri honetan, elkarturik, Bijan Txemirami, Irango perkusio jotzailea, Grezia inguruko edozein musika tresna jotzeko gaiden Estelios Petrakis Kretakoa, eta Efren López Valentziarra. Ezaguna, aurretik Landefok taldean aritu izanagatik, eta Estelios Petrakisen antzera, arisko edozein musika tresna maisuki jotzeko gai izateagatik. Hau da proposatzen digutena.

Kaxetazko bideak ekialdea eta Mediterraneoa gurutzatzen zituen. Bide hartan entzuten ziren musikak dira Carles Magranerrek eta Capella des Ministres taldeak proposatzen dizkigutenak. Hau, 13. mendeko kantiga de Bizantzio duzue. Gozatu!

Mehmet Polat Turkiako utjotzaile trebea dugu. Oraingoan Dinfu Peters kora jotzailearekin eta Sinan Arat nei flauta jotzailearekin irukoa osatu du. Ekialde hurbila Afrika eta Balkanak elkarturik agertuko zaizkigu euren musikan. Gogoratu izena Mehmet Polat Trio eta diskoarena Ask Your Heart. Zure bihotzari galdetu.

entzundako India Lucía taldearen izenak argi utziko digu euren musikaren oinarriak indiako soinuak eta flamenkoa direla. Bi kultura hoietako ordezkari gazteak hartzen dute parte proiektuan. Baita Poloniako arizko musika tresnez osaturiko orkesta presiatuenare. Eta hori asko esatea da. Akatau deitu duten disko berrian, gitarra flamenkoak, sitarotxak, kajoia, tabla indiarra, txaloak eta arizko musika tresna klasikoak elkarlanean. India Lucía, honi lanidra izena jarri diote.

Flamenkoaren L'Enfant Terrible dugu El Niño de Elche. Bere azken lana, antologia del kante flamenko heterodoxo ditzen da. Flamenko ortodoxoaren jarretzaileek azerre bizian jarriko dituzten 27 kantu. Hau, hoietako bat duzue. Fandangos y canciones del exilio. Niño de Elche.

Badirudi flamenko heterodoxoa, hau da, aktualitatera egokituz erruetan oinarritzen den flamenkoa osasun honean dagoela. Asko dira azken hilabetetan guztion ahotan dauden artistak. Rocío Márquez, Kiki Morente, Antonio Lizana, Maite Martín, edo orain disko argitaratu berri duen Rosario La Tremendita. Bera entzunda egin dezagun aurrera. Esan bezala, Rosario La Tremendita eta Delirium Tremens abesti bildumako Delirio Degradante, Mi Infierno es tu Gloria.

orain astero bezala, ezagutu dezagun zein den Errotaberrik gomendatzen dizun kontzertua. Asteburu honetan sorionekoak gara, Maria Arnal eta Marcel Vallès bikoa Euskal Herrian izango baita. Eta hauek dira eurekin hitzorduak. Martxoaren 16an, ostiralean gaur bertan, gaueko 9etatik aurrera Leioako Kultur Leioa auditorioan. Martxoaren 17an, larunbatean gaueko 10etatik aurrera Berrizko Kultura Etxean. Eta igandean martxoaren 18an arratsaldeko 7etan hasita Oñatiko Santana antzokian. Gainera, Kataluniako bikoak maleta sariz gainezka ekarriko du. Aste honetan bertan, estatuko musika independientearen NIM sarietan lausari garrantzitsu eman bait dizkiete. Hoien artean, disko onenaren saria. Eta hori hain zuzen ere, 45 cerebros un corazón deituriko diskoa da, Leioan defendatzen izango direnak. Nik Errotaberrin hainbeste entzun dugun diskorretako abesti batekin agur esango dizuet datorren astera arte. Baina aurretik gogoratu, ahalik eta hoberen bizi eta musika on asko entzun. Zuentzat, Maria Arnal eta Marcel Vallès. Canción total. Gozatu. Gozatu.

ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoek gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

Aurelio, Hondurasko musikariak, hiru hamarkada daramatza Garifuna musikaren zapore eta kolorea munduan zehar sakabanatzen. Hori ospatzeko, Real World disketxearekin, Sarandi, 30 esan nahi duen estudioko lana argitaratu du. Sarandin, bere errepertorioko abesti arrakastatxuenak birgrabatu ditu. Esaterako, Dondo abestia. Errota berriko hasiera honetan protagonista, Hondurastik Aurelio.

1685. urtean, esklabu beltzez beterik Karibe itsasotik zihoazen Espainiako bi galeoik istripua izan zuten. Galeoiak urperatu eta bizirik iran zuten esklabuek San Vicente irlan askatasuna lortu zuten. Beltzaiek San Vicenteko tribuekin naztu eta horrela jaio zen Garinagu edo Garifuna kultura. Beranduago ingelesek irla suntxitu eta Garifuna guztiak aldekin behar izan zuten gero Nikaraguan, Guatemalan, Belizen edo Aureliok egin bezala Hondurasen finkatzeko. Sielpa abesti hau Aurelioren Sarandi irizkatik aterata dago. Garifuna erritmoak errota berrin.

2008an Andy Palacio, Belizeko musikaria hiltzenetik, Aurelio izan da Garifuna musikak izan duen ordezkaririk ezagunena. Beraz, zerratik ez, gogora ekar dezagun Andy Palacioren kanta klasiko bat. Weyu, larigi, weyu. Belizeko alaguntzen, bere bizitzako azken urteetan bezala, de Garifuna Collective. 2007an urte.

Garifuna musika Erta Amerikan sortu, baina Afrikan erroak dituen musika da. Orkesta Baobabena berriz, Afrikan sorturiko eta Karibeko eraginak dituen musika da. Senegaldar talde hau 60. hamarkadan hasi zen musika afrokubarra egiten. Martxoaren 31-arako dago iragarrita euren diska berria, Tribute to Nodiuga Dieng, iazko azaroan hildako taldeko abeslariaren omenez eginiko lana. Hau, diska horretako aurrerapen kanta bat duzue.

Alabediko errota berrin zaude. Orain bai, goazen Kariberaino. Bertan, Kandido Fabrek sonku bat arragora ipatu eta reggaetoiaren aldean defendatzen du. Jon Obiro Los Cañones.

Karibetik eta Amerikara bueltatuko gara, Natalia Lafourcadek aurkezten dagoen lan berria ezautzeko. Mexikarra diska argitaratzear da, Musas. Bitartean aurrera penkanta honekin konformatu beharko dugu. Tu sí que sabes quererme. Los Macorinos, bere garaian Txabela Vargas laguntzen zuen Venezuelako bikotearekin, elkarlanean grabatutako abesti.

Aste honetan Euskal Herrian izan da Miguel Caldito Extremadurako musikaria. Rumba egiteagatik eginda ezagun eta orain Revolución Bailable labetik atera berri dagoen diska defendatzen dabil, Ego Amerikan, batez ere Txilen grabaturiko lana dena. Horrela, asko eta asko dira Caldito laguntzen agertzen diren musikariak. Besteak beste, Chico Trujillo, Anarquía Tropical edo jarraian entzungo duzuen abestiaren kasuan Evelyn Cornejo. Miguel Caldito eta diska irekitzen duen Pachamama abestia.

aurten Violeta Parrak 100 urte beteko lituzke. Horren arira, Manuel García Txiletarrak entzun dugun De nombre Violeta kanta, Tita Parra Violeta beraren bilobarekin grabatu du. Manuel Garciak Harmony Lane diska berria argitaratu du. Entzun eta gero, diska Ipar-Amerikako folkera jotzen duela argi geratu zait. Ea zuei zer iruditzen zaizuen. Manuel García eta La Voz del Trueno.

Bank Robbers. Banku lapurrak ditzen da, Dr. Mahas Mairekel Toniken estudioko lan berria. Azpaldiko estatu batuetako soinuetara garraietuko gaituzte. Hau, Late at Night deitzen da. Gozatu, astonetako kontzertu gomendatua zein den jakin aurretik. Bilbo ingurukoak ditugu, Dr. Mahas Mairekel Tonik taldekoak.

jakin dezagun orain, zein den astonetako kontzertu gomendatua. Ba, astonetan Bilbora joango gara. Zehatzagoak izateko, Fiber aretora, Santana 27ra. Bertan, irailero getxon ospatzen den Rustic Music Festivala aurkeztuko da. Han, Hen House Prowlers Chicagoko taldea izango da kartelburu, eta eurekin, The Old Timey String Band getxotarrak. Beraz, larun batean, martxoaren 11an, Bilboko Fiber aretoan, gaueko 9tik aurrera, The Old Timey String Band eta Hen House Prowlers. Nik estatu batuaren kanta bat jarrita, agur esango dizuet datorren astera arte. Aurretik hori bai gogoratu, ahalik eta hoberen bizi eta musika on asko entzun. Zuentzat, Chop My Money. Agur!